Vi sema tutit, vi sema godjit, vi sema zotën kaba në carat e dojit. Me nga një nema, abica teve, e vi sema goma lasen të drejive. Vi sema bëqit, vi sema temetë, vi sema qokolade i borë në bëry seretë. Ki qita njarat, ki qita telet, vi sema mindërë ke moskë mosë tere. Esti që vi sema goma, vi sema goma let, esti që vi sema goma. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një koronja. E visem më gëmë lëbëqket me gëbërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kese i gëbëqit. Visem këtë buva,